0: Du, high five. Fy fan, jag vill vara jobbet.
1: Oj, oj, oj, oj. Vi får samla oss lite grann här så ska vi uppsummera efter hvert. Tack så mycket. Tack så mycket. Let me tell you.

0: Ja. Det var altså avslutningen av Cody Fry sin nye symfoni, Softly to the Sea heter den delen vi hørte der. Det var mektig, var det ikke det da?
1: Det var voldsomme greier.
0: Ja, jeg blir litt sånn glad, for jeg sånn blodbrus og sånt. Trygve Skau skal få lov å synge våpendrager, og så må vi jo trekke vinner. To vinner,
2: faktisk.
0: Ja, av gjetteboka i dag.

0: Ja, det var Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now här i Västland idag. Och idag så är det ingen som stoppar varken Per Vidar Rönnholm eller Roy Rosholm Fauske. För idag så har vi tagit turen på festival, Per Vidar.
1: Ja, det är de vi har. Nu sitter man så på Bergenhus fästning, Koengen. Ja. Här är det tøse med folk som sätter upp bänkar, bord. Alltså, det är nästan som en liten mörkt. Jag känner inte vad de ballar på med här.
0: Nej, det är mycket logistik här. Det är mycket bord och bänkar som blir bara utan att tröcka så kör runt på pallar och gärre och
1: ja och det är flust med såna kvite tält kallar det liksom partytält jag med bord där det är parasoller det är ballonger och det är ju inte minst och massa grön plädd
0: ja och så ser vi bort på jag vet inte om det är där huvudsan är ganska stor scenen som vi har rätt framför oss lite längre bak fästningsmuren här
1: och det är inte många timmar till det brakar lös på den scenen
0: nej det är inte då klockan 4 så är första artist på scenen med årets första artist i årets Bergenfest. Och vi ska ju sända härifrån direkt i de tre nästa timmarna och bland annat så får vi väl besök av en up and coming artist som heter på gott norsk.
1: Ja, ja då. Och så är det ju en grej med hvordan du ska klä dig på festival. Ja, det är det faktiskt. För vad är liksom festivalantrecket? Hvordan ska du skilja dig ut? Hade jag och dig Roy i vår allvärsjack ja, man hade glidit in i fältet här men man hade inte skilt oss ut.
0: Nej, det hade vi överhuvudet inte gjort. Man hade bara glidit in i den grå massa. Men vi ska inte bara snacka om festival. Det blir mycket festival idag. Vi ska snacka om artister, frivilliga och de som arrangerar Bergenfest. Det är en av de stora, stora festivalerna. Inte bara här på Västlandet.
1: Nej, det är den största på Västlandet, men det är en av de största i Norge.
0: I Norge. Mm. Absolut, och nu hör vi lite lydprova i bakgrunden här. Ja. Men vi ska snacka lite om Måsen. Nej, var inte Måsen som ska på festival?
1: Han är garanterat här. För är det nog festivaldeltagare lika så är det ju naska i sig noe festivalmat. Og hva skjer da? Jo, da detter det på bakken, sant?
0: Nettopp, og hva skjer så? Ja, da kommer måsene etterpå litt her.
1: Ja, men de måsene er nødvendigvis, ja, det gir noe en jobb det jo, men de måsene vi skal snakke om er vel kanskje av den litt mer aggressive typen.
0: Ja, det går til sånn stupangrep. Ja. Ja. Det er sikkert mange av dere som har opplevd stupangrep av måsa. Men hvordan skal du takle disse her stupangrepet som er ganske plagsomt inne i byen og på større tettsted? Dette blir det veldig mye mer om. Så har du lyst på litt god festivalstemning i dag, så henger du med oss videre. Vi skal snart ha lokale nyheter. Men aller først så blir det musikk fra, ikke det som du hører på scenen i dag, men Ramon, vi skal aldri gå hjem for soloppgang, det passer vel kanskje på en festival.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ambitions med Donkey Boy där. Men det är inte Donkey Boy vi har fått på plats här i stället vårt Per Vidar. Vi har fått besök av en helt annan artist.
1: Ja, artisten Lemi är alltså den nya stjärnskuddet från musikscenen här i Bergen, från Loddefjord. Och bak artistnamnet Lemi så finner man alltså Lea Michelle Nygaard Hørberg. Då hon kom med den första låten sin i fjol, så likte Bergens tiden låten så gott att de trillade lika gott terningkast 6 på den, Roy.
0: Ja, det är inte värst att få terningkast 6. Och idag så står Lemi på scenen här i heimbyen Bergen under självaste Bergenfesten. Då får vi säga hej och hej och välkommen till dig, Lemi.
2: Tack.
0: Ja, du ska ju snart på scenen om en
1: god... En och en halv timme.
0: En och en halv timme, ja. Ja. Ja.
2: Klockan 6, så halvvis är
0: länge. Ja, men då har du lite mer till. Men du, oavsett, kolla är nervarna nu rätt vad du ska på konsert scenen?
2: Nu går det faktiskt väldigt fint. Jag tror jag känner på det lite närmare, men jag lever. Det är grejt.
1: Ja. Ja. Men är det någon forskjell att stå på scenen här i Bergen än en annan plats i landet?
2: Nu har jag inte stått så många andra ställen, men jag har ju lust att göra det bra på Bergenfesten.
1: Ja, är det lite extra press då,
2: eller? Ja, jag känner lite på det.
1: Ja. Ja. Vilka press känner du på då?
2: Nej, men jag tror vi har, det var så stort att få lov att spela här. Vi har jobbat så hårt för att få det så bra som möjligt. Så det må bara bli episk idag.
1: Ja, det blir ju då.
0: Ja, vi gläder oss. Men du, hva slags forhold har du själv till Bergenfest då?
2: Du, jeg fikk et bilde av min venninne i sted, at det 3 år siden vi var her på konsert, vår første konsert på Bergenfest. Og da var jeg sånn, ja, 10 år, så skal jeg stå der. Og det gikk jo litt fortere enn det da. Sykt stas.
0: Ja, det ble spesielt.
2: Veldig, veldig.
1: Men du har sagt i Bergensavisen at du ikke vil lage sånne typiske kjærlighetslåter.
2: Har vi ikke nok av det da?
1: Jo, vi har jo nok av det kanskje. Men altså, hvis du skal si, hva som kjennetegner musikken din?
2: Det er jo litt røff og litt brutal musikk egentlig. Tar opp litt frykt. Och lite aggression och lite hävn och bara jag håller lite ärlig då och kommer lite bort från dessa kärlekssångerna, men jag hör ju lite på det också då. Jag tror bara jag kände att vi trenger något ärligt där ute nu alltså.
0: Ja. Men du har fortalt att som 14-åring så sände du en e-post som ändrade livet ditt. Vad skedde? Det måste nästan fortälja oss.
2: Jag var 14 år, ville satsa på musik. Så var jeg sånn, ok, men da får jeg bare finne den beste manageren i Bergen da. Hørte mye på Aurora, søkte opp hennes manager, tenkte flott, sendte inn mailen. Mamma var sånn, nå må ikke du forvente at du får noe svar. Men jeg fikk jo svar, for jeg skulle jo... Og nå er vi her da.
1: Ja, tenkte du. Altså, da visste du tidlig hva du hadde lyst til å gjøre på.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og jeg tror det var bra jeg sendte det når jeg gjorde, for nå hadde jeg kanskje ikke vært like naiv og en drømmer.
1: Nei, men da skal han jo ha da. Og ditt da førte vel egentlig til at du droppet ut av skolen for å få tid til musikken?
2: Ja, jeg gikk 1 år på videregående, og så tok jeg et friår. Nå har det blitt et 2 år langt friår. Og det kjennes helt rett. I hvert fall nå på Bergenfest, da føler jeg kan rettferdiggjøre det litt.
1: Nå får du til betalt for deg, faktisk, sant?
2: Ja.
0: Men Bergenstein, så ga det terningkast 6 her.
2: Ja.
0: Ja, det er jo kjekt. Og så skrev jo du i dag at her er redningen for deg som synes ny musikk er kjedelig. Stemmer det?
2: Jeg håper jo det. Det er målet. Ja, jeg prøver å ta litt nye retninger og gjøre litt nye ting og holde det litt spennende hele veien.
0: Jeg er litt vekk fra disse her kjærlekssangene når du snakket om.
2: Ja, men også sjangermessig. Dra litt inn, ikke ha liksom beinpopp, men ta litt av forskjellige ting for å ha det litt nytt.
0: Mm. Ja.
1: Men får du nytt nok av festivallivet selv, eller er det bare å underholde?
2: Jeg skal da på fredag, faktisk. Så da får jeg nytt litt, og så skal jeg jo være her i kveld da, på Louis Capaldi og høre på kjærlighetssangene.
1: Ja. Får du på å filme da?
0: Men du, har du noen festivalplaner utover sommeren, eller så skal du opptre på noen festivaler eller konserter?
2: Ikke så mye, men vi skal på Austevoll på Parlepop i juli.
0: Ja.
2: Det tror jeg blir en bra bygda fest, altså.
1: Ja, det det mange store artister som kommer. Ja. Mm. Til og med deg det da, Lemi, sant? Det er bra. Og så er det jo dette her med artister, når de står på scenen. Altså, du, jeg rekner med at du tenker litt på sceneshow og hva du skal på deg og sånne ting. Er det helt spikret? Vet du hva du skal på deg?
2: Det er helt spikret. Bestemor og venin til bestemor har stått og sydd på i vår. Og jeg har kommandert og pirket, og de har sydd. Og det blir kjempebra.
1: Ja. Så jeg... Kan du avsløre noe, eller er det litt hemmelig?
2: Nei, det ikke hemmelig. Det egentlig en svart kjole, litt røff kjole. Og så har vi et lite rødt element for å holde det litt, litt brutalt og blodig. Så ja, det blir bra.
0: Hvor viktig scenen han trekker for en artist?
2: Altså man vil jo føle seg vel da
0: ja.
2: Man vil jo det Jeg må jo late som at jeg tidenes person nå ja. Klokken kvart på seks og det veldig spesielt å stå med bestemor som har sydd også altså. Det
1: gir,
2: deilig
1: Det gir jo trygghet da
2: veldig,
1: du står der. Ok, tvi på showet ditt i kveld altså under Bergenfest klokken 18 sånn at det da klart nå ligger altså musikk fra Lemi klar her Get Him Gone helt kort om den
2: Det ja, helt kort, nå blir ikke det så kort det en låt om folk som ikke respekterer grenser, og da må du bare vekk med det, det gidder vi ikke
1: kort

0: Ja, det var Som du är med Camilla Nort där. Vi sänder alltså ifrån Bergenfest i eftermiddag här i Västland idag, och det är begynt att följas upp med folk i tältet här vi sitter och sänder ifrån mitt inne på festivalområdet. Och ja, vi är ju strax, eller inte strax, vi är ju nettopp kommit tillbaka ifrån glitterboden, Per Vidar.
1: Ja, du sitter her og glitterer, og jeg er litt misunnelig på at ikke jeg fikk stasje meg opp litt.
0: Du fikk ikke noe glitter, du?
1: Nei, jo ikke da, men det holder med en, sånn at det ikke tar helt av her.
0: Nei, vi må ikke glitter for mye, vi må ikke si ikke glitter for mye. Det er enig med deg, Per Vidar. Det går bare ikke an.
1: Ok, men jeg er jo spent på hvem er det som går på første dag av Bergensfest. Hvem er de som er kommet der, og hva er det de skal se, hva er det de gleder seg til, og hva er på en måte den store festivalstemningen? Man må snakke med de som er her for, og denne festivalen, hvem som går her.
0: Absolutt, det må vi gjøre, og det skal vi gjøre i den neste halvtimen, for det begynner å fylle stopp her inne på festivalområdet der sola nå skiner over oss, og det er bare noen få minutter igjen til første artist går på scenen. Nå byr vi på musikk ifra Dio.
1: Ja.
0: Ja, noe sånt? End of Beginning.

0: Joan Osborne med One of Us.
1: Ja.
0: En låt jag tror Prince skrev i sin tid.
1: Är det sant?
0: Jag lurer på det.
1: Det passer pompöst sett.
0: Ja, det är helt riktigt. Gratulerar med dagen, Solveig Kloppen.
1: Hipp hurra, du är toppen.
0: Ja, helt riktigt. Jag hade tänkt att lägga till att hon är ju också väldigt kunskapsrik, den dama.
1: Ja. Tänker du på grund av Alle mot alle, som ja, vi inte har blivit inviterat att vara med på?
0: Nej, har du hört något så
1: förfärligt? Ja, det är ju helt förfärligt.
0: Men jag tänker på det, det är ju där det ger sig uttryck, heter det, om dagen.
1: Det är kanske därför vi inte har blivit inviterat.
0: Mycket möjligt. Ja. Fysioterapihögskola, universitet i Bergen, universitet i Oslo, nationalisthögskola. Dama må ju ha vekttall nok till att fylla en hel sparbank.
1: Till trots för sin lilla størrelse.
0: Ja. Det inspirerar mig.
1: Ja.
0: Kunskap inspirerar mig, så idag har jag tänkt, vad har jag lust att lära idag?
1: Ja.
0: Jo, gitt disse lynvarslene för Östlandet som har varit idag, så hade jag lust att lära mig hur varmt är egentligen ett lynnedslag.
1: Oj.
0: 30 000 grader Celsius.
1: Det hörte varmt ut.
0: Fytt i rackaren, hvis du slår ned i ett trä ute i hagen din, så kan det alltså vara upp till 30 000 grader. Det är 5 gånger varmare än solens överflata det.
1: Hä?
0: Ja.
1: Nej, det går väl inte an.
0: Ja, det gör det, för att det, och det har jag också lärt idag. Sola inni är miljoner grader varm.
1: Ja.
0: Överflaten är runt 5500 grader varm, mens ute i det koronalaget runt den gassen, där är det många miljoner grader varmt igen, och det har de forskat på sedan 1930, och de har fremdeles ikke svaret på varför överflaten är så kjølig i förhåll till insidan och atmosfären.
1: Det är väldigt svårt att komma sig dit då.
0: Ja, det är ju det, så de får inte testa det sån i praxis. Nej, men det har jag lärt idag. Vad har du lärt?
1: Åh, akkurat idag så vet jag om jag har lärt så väldigt mycket.
0: Men det är en liten ting varje dag.
1: Ja, det är sant. Men jag tänker att dagen är ännu ung.
0: Det är sant.
1: Så man kan alltid lära. Jag satsar på att lära något av dere.
0: Ja, för det är ju detta som är temat vårt idag.
1: Ja. Vad har du lärt i det sista? Är det något morsomt? Är det något rart? Är det något helt nödvändigt som du bara aldrig har plockat upp?
0: Inte sant? Fint, lurt. Det kan være hva som helst.
1: Ja, bare fortell oss om det i appen NRK Radio. Søk på Sandra og klikk på. Send inn del av din kunnskap og lærdom.
0: Gjør det. Vi gleder oss til å høre fra deg. Lillebjørn Nilsen lærte ganske tidlig at han alltid skulle se lyst på livet.

0: baser bara är en mil utanför gränsen till Norge. Och i USA och ellers i Europa må industrin under försvaret bli byggd upp, menar Andersen.
1: Den har varit också gradvis byggt ned över lång tid. Så beslutningen i Stortinget i förra uke, det är stor motivation och evne till att styrka försvaret både i Norge och andra NATO-land. Men vi måste vara utålmodiga och vi har särskilt behov för att styrka försvarsindustrin så att vi kan fylla upp med de systemen vi trenger.
0: Skatteetaten säger de har avdekat omfattande och organiserad kriminalitet. 5 personer är nu meldet till politiet. Kontrolleretaten har gjort visar felaktiga frådrag på 1,9 miljarder kronor som tillsvarar runt 420 miljoner kronor som skulle ha gått till skatt. Det kan vara att ännu fler blir meldet i samband med saken, skriver Skatteetaten. Så till USA og høyringer om kopplinger til Jeffrey Epstein i representanthuset. Microsoft-gründer Bill Gates sa i dag at han aldri har gjort noen til offer. Jeg har aldri vært vittne til eller hatt noen indikasjon på at Epstein var involvert i pågående kriminelle handlinger, sa Gates i høyringen ifølge nyhetsbyrået AFP. Gates sa at han ble introdusert for Epstein i 2011, 3 år efter att finansmannen sa sig skulle ha köpt sexuella tjänster från en minderårig. Jag var klar över att Epstein tidigare hade haft rättsliga problem, men jag förstod inte omfanget av det han hade gjort, sa Gates. Priserna har stigit med 3,1% sedan maj i fjol. Mat har till dömes gått upp med 3,4%, men allra starkast är växten för försäkringar och andra finansiella tjänster. Geir Holmgren är koncernchef i Gjensidige, som bland annat säljer bilförsäkring som alla är pålagt att ha.
2: Ja, stor förståelse för att det är krävande när priserna ökar. Samtidigt så är det vi kraschar mer än vi gjorde förr och vi varje enkel skada är dyrare att reparera och det i sum så vill det också medföra att försäkringens priserna går upp.
3: Prisväxten är långt större än ellers i samhället.
4: Ja, det är en kraftig prisväxt och den kommer på toppen av en ganska lik prisväxt året för. Så hvis vi ser de 2 sista åren under ett så är det en av de starkaste vi har sett, eller i alla fall 60 jag har sett så långt som jag hämtat ut tal tillbaka till 2000.
0: Det sa till slut Espen Kristiansen, sektionschef i SSB. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsanvold.
5: Ja, du hører på NRK P1, og du får nyheter hver time. Det her er kveldsåpen til NRK P1, en onsdagskveld. Og nå skal vi bevege oss over til det bekymringsløse 90-tallet.

0: Signal. Det titeln på låta där, framfört av TRXD och Fredrik Domås. Fotboll-VM är lika runt hjørnet. Ja, du har nog fått det med det. Och det är få ting som skrik sommar och nostalgi mer än ett mästerskap i fotboll. Det är nog många som gläder sig, kanske någon gruer sig lite grann. Och många som känner till våra trött framöver. Fullt så nostalgisk blir kanske inte de här officiella VM-låten. Någon blir udödlig, andra nästan glömt. Men enkelte klarer likaväl att ta oss rätt tillbaka till de här långa sommarkvällarna, stora ögonblick och känslan av att hela världen följer med samtidigt. Det är ju det som är så gøy. William Frey och Sande, han har dykket ned i arkivet och den gången här har han funnit fram en energisk klassiker från 1998.
1: Helt siden de offisielle VM-sangene begynte å bli en tradisjon på begynnelsen av 90-tallet, har de vært med på å skape stemning og samle fans fra hele verden. En god VM-låt skal fange følelsene rundt fotball. Vi snakker lidenskap, fellesskap og drømmen om å vinne. Og I 1998 traff FIFA og Ricky Martin virkelig blink. Ricky Martin hadde allerede fått internasjonal suksess med hitten Maria, og FIFA kontaktet derfor den portrikanske artisten med et spesielt oppdrag, nemlig å lage den offisielle VM-sangen til fotball-VM 1998. Resultatet ble The Cup of Life, eller La Copa de la Vida på spansk, og sangen kombinerte latinamerikanske rytmer, samba-inspirerte trommer og et refreng som var umulig å få ut av hodet. La Copa de la Vida, eller The Cup of Life som den heter på engelsk, ble sluppet våren 1998, og bak låta sto blant andre hitmakeren Desmond Child, mannen som har vært med på å skape suksess for alt fra Bon Jovi til Aerosmith. Og som så ofte når Child involvert, ble resultatet en gigantisk hit. Sangen toppet listene I rundt 30 land, og ble en av Ricky Martins største internasjonale suksess.

Frida Ånnevik hänger sammen I kvällen på P1 kvart på midnatt och strax så får du Avicii och Allo Black. Och efter det gleder jag mig till att spela Stein Torleif Bjella med Sundre Berge för det är så kul låt. Och jag snackade om været här I Oslo. Per och jag vi utväxlat väderinformation I appen NRK Radio och då var det fint för det blev lite navlebeskuende må jag säga si, att vi då var det fint att jag fick den här meldingen från Benjamin. Han skriver god kväll, lytter som vanligt från Love Radio I Portugal mens jeg lufter hun vår Rio. Nok så pent vær her, smilfjes, og jeg blir så jeg blir så glad Benjamin over å tenke på at du og Rio driver og tar en tur I Portugal mens dere hører på kvelden på P1. Det da så trivelig og rart å tenke på at radio går an å høre og nytes over hele verden, ikke bare her I Norge men altså også I Portugal. Nå Avicii og Allo Black. Dette her det Wake Me Up. En litt rar sang å spille kvart på midnatt, men vi kjører allikevel. Men hvis du har tenkt å sove, ikke Wake Up.

Och det är också titeln på Eva Wellskram sin melodi Du är allt jag träng. Så till överslagsbarnet, en kar med stor stämme som har deltagit både i Stjärnekamp, i Cosmorama och i Melodi Grand Prix flera gånger. Och jag snackar om Gullstrupen från Porsgrunn, Didrik Solitangen. Och idag är det alltså bursdag då, och då firar vi Didrik med Eurovision-låta hans från 2010. Du husker denne?